yang ingin saya sampaikan itu pesan kepada kelanjutan, kepada yang berdaya dan kepada perempuan.

0: Acara masjid yang beliau ingat, apa yang dia, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.